0: iki wis sepuh to, Pak. Wis ora susah ayah-ayahan nek joget.
1: Iya.
0: Ana lan wae susu-susu.

0: pinggir putra nyadong dawuh paman. Sedaya para kanten putra-putra nyadong dawuh.
1: Kakang Dura, pripun dijeni?
0: Niki Tirta napa pinanggo dadi pengareping para Kurawa nyadong dawuh.
1: Kok sae ngene mawon? Kula mboten sah medhoke Petruk, nggih napa medhoke Petruk? Ora ana gunane. Wis ora ana asile. Barasi. Nang tauke teng Tirta lan para Kurawa supaya siaga tata-tata Petruk dudur. Mboten gelem mundur cilik dibanda, kok lebay pangwel gedhe pateni.
0: Tirta-tata kata marang kula aman kula. Tawono ana kadang-kadangmu siaga tata-tata Petruk sing teko negara Istina bakal nyuwun prisa wong tuane undurno. Ingin dipun suwunaken prisa wonten Dyang Sepuhipun Petruk iya. Lah Dyang Sepuhipun Petruk sinten? Ya nek ngertine Kurawa kuwi ya Semar kan. Kene Petruk ora ngakoni ngene di wong tuwa sing jeneng Semar. Para donya wati temen. Wis ora sang ngunjai babuhi. Mengko sing ngunjai ora sing bener. Kowe wae kabeh siaga tata-tata tinggal gul tali gedhe Petruk dibalekke. Yen ora mau cilik dibondo gedhe dipateraken. Nggih nggih nggih. Nyuwun pamit, nyuwun pamit sing padha ngati-ati.

0: nak Ndoro Kartomarmo nggih?
1: Iya.
0: Aku mau wis ngerti sampean sing wae ngira ta aku.
1: Iya Metro, ini ora ngeruri aku. Wong pasuwane ora kena celemungan. Wah, nggih gelem.
0: Ora apa, Den?
1: Dino iki Petro tak kandhani. Kowe nyuwun ki preso, kowe nyuwun preso wong tuamu nggih. Niki urip mboten ngerti wong tua kula niki. Kaya dene urip ning pompa kampul anut. Pompae banyu tuwapen gandeng lan lumut. Nek mboten ngerti sing sak bener iki niki anake sapa? Iku Semar tu. Nek Semar bedino awor. Niku dudu tiyang sepuh kula ewa dene niku gula wentak kula. Kulonom ngani dati wong tua ngeten iki. Sini ngapal dia jenjuan bersokan. Sang topo pegawan duno raga tenopo. Inta e pinteng. Kula jeng manut. Boten jeng sewolo. Waten ketemu kali tiang sepukul. Kaya wangsulan kali kula. Nek metu aku ora denger. Ya tempal ora.

soy yo. Anda pletu niku tak ora. Wong sing dragon nyelang nang gandak mlekutu. Iki ni pripun? Rasa kok kaji pendrong wong. Nek jane ming saking rasa sampean. Nek asline mboten dipendrong. Nggih, asline bani kula dier. Mecat pateng sampean dier. Wong loro grubiu. Sampeyan hoti ketiban sepisanan nggih. Dier mecotot. Nek sing menyanyong kok sing kecototan nggih. Soale ikate kandha tak kula. Mulane ngate ikate teng genteng dadi. Pandhe ketiban apa-apa mboten kersa lara. Nggih, Pak. Nek padha iki ketiban men mboten apa-apa. Nggih, sampeyan ketiban kula kecodotan, kecodotan. Kaya ora modar. Monggo jane tak kayang. Aduh, mati aku. Napa kata marwah? Petrus pancen dikdoyo, Pak. Kanca karo kaliyan kula genti.

ke sapa iki soko. Lajeng tak pundi ngirikan panane Prabu Duk rikala niti prisa wonten. Kadene wono lah nika ngaten. Nitur saking ireng kula. Menjo bajing mbaken para anak-anak kula Kurawa rumiyin.

iman durung ngersakan Gusti kula nata ndrati rawuh. Wong nggih wonten istina lha kok Petruk matur kok saking istina. Dhewe dengar kumeniko. Gusti dhewe wis rada mati mbok menawa. Kok ora iki kudu dudu sak bener kok ora mung kelisan iki, Boy.